Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije nastavlja akciju besplatnih specijalističkih pregleda u mobilnoj ambulanti za stanovnike na seoskom području u opštinama Šumadijskog okruga. Građani će moći da obave preglede bez zdravstvene knjižice, a pregledi će biti obavljani u mobilnoj ambulanti od 9 do 14 časova danas u barama kod Doma kulture, sutra u Gornjoj Trnavi kod mesne zajednice Vitlina, a 14. oktobra u Jeloviku pored zgrade pošte i 15. oktobra u Gornjoj Sabanti kod mesne zajednice i 16. oktobra u Rogojevcu kod mesne zajednice. Besplatni specijalistički pregledi medicinskih timova Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac obuhvatit će pregled internista sa EKG-om, ultrazvučni pregled stomaka i merenje nivoa šećera u krvi. Tako da je ova prava prilika da iskoristiš i besplatno se pregledaš i vodiš računa o svom zdravlju. Peđa Jovanović krenuo, moja dama.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 17 stepeni u gradu Kragujevcu, pred nama su topli sunčani dani, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 15, srijeda 16, četvrtak 15, petak 15 i subota 16 stepeni. Bez padavina narednih dana sa dosta sunca. U minutu do 14 prelazimo na vesti. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom u 9 časova. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počeli danas u Kragujevcu, saopštili su iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Univerzitetski klinički centar Kragujevac je organizovao još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje su u prvim satima prijavilo 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu večeras od 20 časova će biti izvedena predstava Prva ljubav u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Žabljak. Rukometašice Radničkog nastavile su pobjednički niz u Arkus ligi, pošto su nakon preokreta u drugom poluvremenu savladale Mladost u Novoj Pazovi rezultatom 29-23 i sa maksimalnih 8 bodova zadržale lidersku poziciju na tabeli. U 14. sat ulazimo uz hit do hita na listi Saša Matić, Zašto si breskvica posle nas, ali pre njih Ana Nikolić i Nije mi 22. Pojači RSG i uživaju u ovom ponedeljku.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrite dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stepen hladnije, 16 stepeni izmereno u prethodnom satu, pred nama su topli sunčani dani, sutra maksimalna dnevna 15, sreda 16, četvrtak 15, isto važi i za petak, subota 16 stepeni, u tačno 15, vreme za vesti. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom u 9 časova. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počele danas u Kragujevcu, saopštili su iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Univerzitetski klinički centar Kragujevac je organizovao još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje se u prvim satima prijavilo 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu večeras od 20 sati biće izvedena predstava Prva ljubav u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Žabljak. Rukometašice Radničkog nastavile su pobjednički niz u Arkus ligi pošto su nakon preokreta u drugom poluvremenu savladale Mladost u Novoj Pazovi rezultatom 29-23 i sa maksimalnih 8 bodova zadržale lidersku poziciju na tabeli. U Novi Sad ulazimo uz hit do hita i vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim pričama, pre svega iz grada, ali i iz sveta. Ovaj sat otvorit će Nataša Bekvalac sa pesmom Gola.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.